Energin kesä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music.

Hit music only.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Datapäivät viikon.
7: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. K-Su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Hit music only.
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Energy.
1: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kröhä. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: 에너지. 네게 올라가게, 네게
1: 어쩌나게, 돈 문간. 후이프 ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Energillä

Energy. Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Mammu-sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Slowly. Energy.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
13: Energy Fresh.
14: Yksi soittolista.
13: Kaikki parhaat artistit.
15: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
14: Energy Fresh soittolistaa netissä.
15: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja. Energillä.

0: Energy.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
8: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Datapäivät viikon.
12: Se toimii.

0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: hitit.
1: Energy. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Hit it.
1: Energy.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Hei, itketään maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Hei, maistaisiko piirtelö?
2: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kahvila pärisee, Pia
2: Pilmi. No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin, Oikotieltä.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
4: Tää

0: parhaat hitit. Energy. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi.

0: JYSK, Scandinavian Sleeping and Living. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
1: Are you ready?

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC. Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra, resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin. Kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX.

0: 90 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Me Bluestep Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruoalle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Sori, tossahan se perunamuusi onkin.
8: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kello 2.
1: Allu ja Riikka täällä taas, Energy iltapäivä.
0: Lauri Haavia perhosta ja sitten tuota Eva Maxin Solttia heti tämän alkuun. Let's go!
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: suolat tiskiin, Eva Maxin solttia siinä Energyn iltapäivään. Topic ja Becky Hilli mukana, Sorry Papi ja sitten American Girls, Harry Styles. Nämä molemmat heti seuraavana.
1: Sieltä tulee Allu ja Riikka tässä kuuteen asti.
0: Hei, tämmösiä guilty pleasure-asioita, mitä tulee tehtyä yksin kotona, kun kukaan ei näe, niin tämmösiä meille voi lähettää tulemaan vaikka WhatsAppin kautta 050501719. Ääniviestinä olisi kiva saada.
1: Ääniviestiä mieluiten, tämmösiä omia pikkupaheita, mitä harrastaa tosiaan siellä kotona muiden katseilta piilossa.
0: Ja tästä palkitaan tietysti hyvät viestit. Meiltä löytyy tämmösiä tosi makeita energy flip-floppeja, eli siis sandaaleja, tosi spessukamaa, niin tämmöset laitetaan parhaille viesteille.
1: Joo, me voidaan laittaa Instastoon kuvaa noista släbäreistä.
0: Tiedätkö, mä rupesin miettimään, että mitä kaikkea mä nyt sit oikein teen. Koska
1: no
0: kyllähän
1: niin,
0: näitä,
1: paljasta.
0: Kun sitä ei silleen tuu, niin kuin, sä et ajattele sitä, kun sä teet sen.
1: Ei.
0: Mutta mä muistin, että joskus junnumpana mä oon tehnyt silleen, että siis mähän on taipunut, ollut tosi taipusa, niin varpaan kynnet saattanut niin kuin purra poikki. Lapsena.
1: Siis yökin.
0: Joo, mutta suihkun jälkeen.
1: Okei, mutta sähän et pese jalkoja suihkussa, niin miten auttaako
0: junnuna,
1: se mitään?
0: Junnuna.
1: No pesitkö liian silloinkaan?
0: Voi olla, ettei silloinkaan. Taipuisit sä silleen?
1: No en.
0: Kokeillaan. Kato.
1: No
0: ei, mä en taivu.
1: Minä olen käynyt joogassa, joo, niin taivun kyllä. Mutta en laittaisi omia varpaita suuhun. Ei mulla noin älyttäviä guilty pleasureita ole.
0: Ei, kun siis mä sanoin, että kaikilla on näitä, mutta kyse on vaan siitä, että uskallat sä sanoa.
1: Niin, kun niin. Mä yritän miettiä, siis eilen, tää nyt on ihan nössö, mutta katoin siis Binge-watchasin sarjan ekasta jaksosta vikaan, ekan kauden.
0: We got a gangster
1: niin,
0: in the building.
1: Niin, vaan hurjaa hullu likka.
0: Oikein hulluttelija Riikka. No mut siis tänne tuli ihan sairaan hyviä viestejä eilen ja tällaisella ääniviestillä voitettiin Energy Flip-flopit.
2: Mä aloitan tää ääniviestiä nyt, että mitä mä yleensä teen kotona yksin, kun kukaan muu ei näe, niin mä siis yleensä syön sängyssä mahalleen. Silleen, että mä katson sarjaa, sen mun puhelin nojaa tyynyy, sit mulla on ruoka eessä ja mä makaan mahalleen ja mun rinnan ala on tyyny. Että se on silleen vähän tukena. Niin joo, syön usein sängyssä, vaikka ruokapöyttäkin löytyy. Ja sit mulla on aina tosi paljon omia juttuja, että mitä mä kotona teen yksin. Saatan järjestellä yhtäkkiä kaappeja ja sitten taas toisessa tilanteessa yhtäkkiä mä teenkin ruokaa. Mä tykkään vähän silleen puuhastella aina, mutta varmaan toi sängyssä syöminen on vähän semmoinen pahe. Ja mä haluan ehdottomasti nois läpärit. Mä oon yrittänyt soittaa aina radioon, mutta mä en ole ikinä päässyt linjalle, niin vitsi mä haluan noin, että onko sängyssä syöminen mahalleen läpäreiden arvoinen? En tiedä, mutta oho. Joo, tätä teen melko usein.
0: No kyllä siitä släbärit
1: kyllä
0: lähti.
1: Kyllä siitä lähti, mutta voi pistää tästä pahemmaksi mieluiten, niitä oikeita paheita.
0: Niin, nimenomaan, niin.
1: Ei ihan kaikkea tarvitse paljastaa. Ei tarvitse paljastaa, mitä vaikka siellä oma peito alla tapahtuu,
0: mut
1: sanotaanko näin.
0: Syöt sä ikin sängyssä?
1: Syön eilenkin, söin popcornia, kun katsoin sen sarjan alusta loppuun.
0: Mutta poppari ei ole, sitä ei mun mielestä lasketa, se on aika helppo.
1: Okei, naposteltavaa.
0: Ihan niinku kunnon ruokaa.
1: No oon monesti syönyt, joo. Eilen nyt en ehkä mitään kalakeittoa siellä syö. Mutta tiedäks jotkut mäkkisafkat darrassa, niin totta kai sängyssä.
0: Topic ja Becky Hillin kanssa, Sorry Papi, ja tästä lähtee muuten. Ja se on muuten Becky G eikä Becky Hill.
1: No, Becky.
0: No niin, Becky, tulossa.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivään. Se on tiistai 11. elokuuta. Meidän se sanoo lokakuuta, te nyt herrat.
1: Ja hei vielä sinne mee.
0: Allu ja Riikka studiossa. Meillä olisi vähän teetä, ajankohtaisia viihdejuttuja. The Weeknd oli eilen Ruotsissa Tukholmassa keikalla ja artisti, kotimainen artisti Mirella oli kans paikan päällä kattomassa tätä keikkaa. Ja oota, kun kuulet muuten, kenen kanssa Mirtso on ollut tsekkaamassa Weekendia.
1: Vai niin, no juoruuppa tämä ja mulla on siis todella kuumia suhdehuhuja.
0: Oho.
1: Sä varmaan ollut, muistat nämä väitteet, että Dua Lipahan olisi esimerkiksi manifestoinut nykyisen aviomiehensä Callum Turnerin itselleen. Joo. Training Season -biisillä.
0: Kyllä.
1: Koska siinä tosi selvästi Dua kertoo, mitä hän haluaa, ja biisiä on luukutettu ja vedetty ties missä, ja nyt ollaan naimisissa. Meillä se on yksi toinen tämmöinen tosi samantyylinen biisi, missä selkeästi manifestoidaan aviomiestä itselleen. Tämä on tainnut nyt sitten onnistua, koska tämä artisti on pongattu nyt erään näyttelijäkomistuksen kanssa.
0: Onko molemmat tunnettuja?
1: On eri, siis tästä ei niinku power couple ei paremmaksi saa.
0: Onko tässä jopa niinku elokuun kovin suhdesutina uutinen?
1: Aina, tässä on koko vuoden kovin ja kuumi. Siis kaikki on ihan pähkinöissään näistä suhdehuhuista.
0: Okei, Riikka, sä saat jakaa tämän kohta. Semmonen 8 minuuttia nää on tulos pöytään. Mut Dua Lipan Physicals on eka. Ja sit kans Temper Cityn Self Aware.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Datapäivät veikon.
3: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan...
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ajankohtaiset musa kautta viihdeuutisjutut ja ehkä vähän juoruja. The Weeknd on ollut eilen massiivisella keikalla Tukholmassa Ruotsissa ja Mirella oli sitten jakanut storeja paikan päältä. Mä mietin heti muuten, kun mä näin nämä storit, että olikohan Mirellan poikkis myöskin mukana. Ja puhun nyt siis Sexmanista.
2: Niin, no, oliko?
1: No, Mirtsu jakoi sitten myöskin hissikuvan Sexmanin kanssa vielä perään.
2: Joo. Ja nyt tietysti,
1: hei, hienoa, että hän on ollut katsoa tuota keikkaa, mutta kyllä mä oon miettinyt sitä, että milloinhan Sexman palaa takas, koska hänkään ei ole ollut. Mitäs, onko tässä nyt vuoden päivät?
2: No, mutta hyvä niin, koska tauon julisti, niin hyvä, että on nyt tauko ja oikeasti kunnolla pitänytkin. Tiedätkö, no ei ole sillä, että käydään nyt pari viikkoa, pari kuukautta tauolla ja sitten tullaan heti takaisin. Nyt nauttikaa siellä nuoret, käykää deiteillä, katsoa Weekendia.
1: No ei Mirtsu millään tauolla.
2: No ei, mutta hyvä, että toinen ees.
1: No niin on. Ja mä oon ihan pommi varma kyllä siitä, että Sexman on ollut studiolla, eli musa on ihan varmasti tehty.
2: Mistä sä oot näin varma?
1: Mä itse asiassa tiedän.
2: Sulla on jotain omia pikkulintuja.
1: I might know.
2: Oh my goodness. No, mullakin on aikamoista teetä, nimittäin tämän hetken kuumimmat suhdehuhut. Ja onko tässä nyt manifestoitu meilläkin isosti soitossa olevalla biisillä itsellessä tuleva aviomies vihdoin?
1: Ray siis.
2: Ray on bongattu treffeillä. Arvaa kenenkaan.
1: No en mä ikinä voi arvata tätä.
2: Michael B. Jordan.
1: Siis hetkinen, näyttelijä Michael B. Jordan.
2: Näyttelijäkomistus on nyt viimeisimpänä Sinnersissä.
1: Joo, Creedissä.
2: Creedissä, kyllä. Black Pantherissa.
1: Totta, joo.
2: Siis varmaan yksi planeetan haipatuimpia näyttelijäkomistuksia nimenomaan.
1: I didn't see that coming. Mun mielestä aika yllättävä pariskunta.
2: On, mutta nyt kun heitä katsoo yhdessä, niin hän näyttää ihan pariskunnalta.
1: No joo, joo.
2: Mun mielestä
1: joo.
2: Siellä on vähän semmoista naimanaamaa. Ihan olisi täydellinen pari, kyllä. Joo. Ja porukkaa ihan haipeissa tästä, että no niin, joo, tämähän me halutaan. Mutta heidät on siis pongattu yhdessä huvipuistosta. Losin lähellä on tämmöinen Six Flags Magic Mountain, niin nyt siis 7. päivä. Tuossa perjantaina siellä olivat kuule vuoristoradan kyydissä vierekkäin.
1: Nyt jäädään muuten odottelemaan sitä, että Ray julkaisee jonkun uuden sinkun, mistä tulee musavideo, missä Michael B. Jordan on myöskin mukana.
2: Niin, kunhan tämä nyt ei ole mitään promoa ja PR.
1: En usko.
2: Minäkään. Jotkut lähteet hän väittää nyt, että hän on käynyt nyt illallisilla tässä aikaisemminkin ja että oikeasti pitäisivät tosi kovasti toisissaan. Toki jotkut sitten väittää, että kyseessä olisi vaan kaverusten yhteinen huvipuistopäivä.
1: En usko.
2: Ei, kukaan ei mene kaverin kanssa tolla lailla huvipuistoon. Tämä on meidän uusi power couple.
0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Blankan Solo Energyn iltapäivää.
1: Pelkkää soolokyytiä.
0: Ja laita tulemaan vaan WhatsAppille meille ääniviesti, jos sulla on joku guilty pleasure -tunnustus. Että mitä sä teet yksin kotona, koska tää on se tapa, miten sä voit napata itsellesi tämänkin lähetyksen aikana Energy Flip Flopit.
1: Joo, sinne tulee 050501719.
0: Mähän käyn paljon tämmöisessä autopesussa. Sä tiedät.
1: Autopesulla, juu.
0: Ja mulla on semmoinen jäsenyys ollut pitkään, että maksat summan X ja sit saat käydä koko kuukauden pesemässä niin paljon kuin ikinä haluat.
1: Oi, mutta toi ihan hyvä.
0: Eikö se ole? Kätsy. Vähän niin kuin Netflix, mutta sitten niin kuin autopesulle.
1: Joo, tai jos joku rajaton parturikäyntikerta tai joku tällainen.
0: Toi olisi muuten kova.
1: Niin.
0: Varmaan tommosikin on ollut.
1: On ihan varmasti. No, niin meille ei, kun on niin kallista.
0: Tykkäät sä käydä autopesuun? Niin kuin, että sä meet sinne, oot audun kyydissä, kun mennään sinne.
1: Siis tiedätkö, mut on viety kerran treffeillekin autopesulaa.
0: Ihan totta.
1: Että me oltiin siellä auton kyydissä autopesulassa.
0: Ja siellähän voi tehdä sä vähän make out.
1: No niin.
0: Eiks niin?
1: Se oli romanttista.
0: Pussailla siellä ihan mitä tahansa. No joo. Anyways, mulla kävi, mä oon aina miettinyt sitä, että miten se tietokone niin kuin tunnistaa, että missä se auto menee. Tai onko siinä joku sensori? Pakko on siinä olla joku sensori,
1: niin.
0: Että se, ne ei osu. Ne
1: tulee oikeaan aikaan, niin. Ruikkailee pesuaineet ja
0: niin, ja sitten kun siinä pyörii kaiken näköistä kehää sun ympärillä. No nyt sitten kävi viimeisin kerta, kun kävin autopesussa tuossa. Mitä tässä nyt on? No vajaa pari viikkoa.
1: Joo.
0: Niin kävi silleen, että mun peräkoslaan osu isosti se kehikko. Se vaan tuli niinku sitä, sille, mä oikeasti pelästyin siellä autopesussa. Ja siihen tuli merkittävä iso vaurio. Mulla oli semmoinen takaspoileri, takaspoikka. Tiedätkö mikä se on?
1: Ei mitään, ei.
0: Semmoinen lippa.
1: Onko se semmoinen, mitä tuossa amisautoissa
0: on? No joo, vähän semmoinen, mutta se ei ole amisjuttu, mikä mulla on. Mutta kuitenkin. No anyways, niin se siis vaurioitui ihan täysin.
1: Voi ei, lippa lähti.
0: No mitä sä teet tuossa?
1: Eikä ihan hyvää.
0: No joo. No mä menin tietysti sitten tämän autopesun jälkeen niinku valittaa tästä.
1: Niin.
0: Että hei, tämmönen homma, että kai te korvaatte.
1: Se ei ollut semmoinen täysin itsepalvelu kylmä autopesu, vaan siellä oli henksua.
0: Siellä oli henksua, joo.
1: Okei,
0: joo.
1: Hyvä.
0: Ja ne antoi mulle jonkun numeroa, että mä soitin jonnekin heidän toimistolle. Ja
1: joo.
0: Sitten toimistolta he ohjasivat mut niinku, jonkin tämmöisen niinku autokorjaamoon. Sitten mä kävin siellä autokorjaamolla näyttää sitä autoa. Ja oli silleen, että he tilaa sulle niinku uuden spoileri. Joo. Ja no sit meni viikko. Puhelin soi ja sieltä autokorjaamolta soitettiin, että tuuppa tänne näin, että otetaan uusi spoileri.
1: Otetaan paikalleen.
0: Mä menin sinne paikan päälle. Ja tapahtui jotain sellaista, mitä mä en voinut edes uskoa. Miten jotain tällaista voi tapahtua?
1: Mitä nyt?
0: Siis jotain niin kuin ihan käsittämätöntä.
1: Okei.
0: Okay. Mm. Tehdään niin, että kuunnellaan tosta eka Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Ja sit myöskin Niko Santoksen All Time High. Ja sen jälkeen mä kerron sulle, mitä siellä korjaamolla tapahtuu.
1: Mulla ei ole mitään aavistusta.
0: Mä oon ihan raivona tästä.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Kuulitko? Sari on myymässä autoa.
15: Joo. Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myötä.

0: Niko Santos, All Time High Energyllä. Jennifer Lopezia tulossa ja Imagine Dragonsin Enemy. Ja sulla on hallussa Energyn tiistai-iltapäivä 11. elokuuta.
1: Allu ja Riika tässä kuuteen.
0: Mulla on ollut tämmönen autopesujäsenyys, vähän niin kuin Netflix. Samalla jo toimii. Maksat summan X ja saat pestä niin paljon kuin ikinä haluat.
1: Aika tosi kiva.
0: Mulla
1: sulle varsinkin, sä oot tosi tarkka sun. Että pitää olla kaikki siistiä ja mintissä.
0: Mulla ei ole enää sitä jäsenyyttä. Mä oon irtisanonut sen.
1: Niin pahasti, kun meni.
0: No, vähän niin kuin joo. Sä tiedät, kun mennään tämmöiseen automaattiseen autopesuun, niin siellä on niinku sensorit ja tämmönen niinku, mä en tiedä, onko se robotti vai mikä se on, mutta semmonen kehikko, mikä pyörii sen auton ympärillä niin, että se ei osu siihen autoon ja sitten se pesee paikkoja.
1: Sitten sieltä tulee ne harjat huiskuttaa
0: ja
1: muuta. On ollut vaan siellä autopesutreffeillä kyydissä, pussailemassa. Märkäkyyti.
0: Sitten tuossa pari viikkoa sitten kävi tämmönen keissi, että auton peräpäähän osui tää. Mä en tiedä, mikä sen nimi nyt on. Siis semmonen kehikko.
1: Joo.
0: Sille on varmaan joku termi, mutta mä en nyt tiedä, mikä se on. Se höskä kuitenkin
1: että kolisia ruiskuttaa. Rytisi.
0: Niin, kolisia rytisi. Mä pelästyin ihan siis tosi paljon. Ajoin ulos sitten sieltä autopesusta ja huomasin, että oli tullut aika paljon vaurioa. Peräkoslaa siihen niinku spoikkaa. Mulla on tämmönen takaspoileri siinä.
1: Joo, tää oli tää, kun sulla on semmonen madallettu amisauto, niin sit siellä pitää olla semmonen vauhti, mikä sä
0: mulla ei ole amisautoa. Ja se ei ole semmonen amispoikka. Tää on niin siis kiitä.
1: Semmonen mulla vaan on mielessä.
0: No vähän se, sä voit miettiä sitä. Mut semmonen spoileri, se otti hittiin sitten ja mä menin sit tietysti niinku valittamaan sinne niinku toimiston puolelle. Se on tämmönen autopesula, missä on monesti kyllä joku töissä. Ja menin siitä valittamaan, sieltä annettiin sitten puhelinnumero, että soita tonne toimistolle. Ja soitin sinne ja he ohjas mut sitten niinku tämmöseen autokorjaamoon, missä mä kävin näyttää nämä vauriot. Ja sit sieltä vaan ilmoitettiin, että okei, me tilataan sulle uusi. Sitten tilas mulle uuden.
1: Uusi amispoikka.
0: Joo. Meni viikko ja sitten soittaa, että hei, nyt se on niinku saapunut tänne. Tuppa tänne, niin laitetaan se kiinni. Sitten mä menen sinne paikan päälle ja ottaa irti sen vanhan rötiskön, joka oli niinku mennyt rikki.
1: Joo.
0: Ja sitten lyö sen uuden siihen pöytään. Sen uuden spoilerin siihen pöytään.
1: Niin.
0: No mitä sä veikkaat, että millainen se oli?
1: Pinkki. Väärän värinen.
0: Ei. Se oli tilattu jostain hito Kiinasta Temusta. Siis se oli semmonen niinku oikeesti aivan muovinen ritsa.
1: Muovinen
0: ritsa. Mä oon vaan silleen, että mä en niinku todellakaan niinku...
1: Että
0: särjette, kun tää on oikeesti aitoa hiilikuitua. Hiilikuitu on oikeesti kallista.
1: Sulla on hieno auto.
0: Niin. Se on, hiilikuitu on kallista. Niin et sä rupee mitään Kiina-Temu muoviin lyömään. Eihän siis pysyt. Et sä mitään järkeä.
1: Eihän ne saa noin tehäkään. Kyllä niiden pitää korvata semmoiseen kuntoon se sun auto, missä se oli, kun sä menit sinne pesulaan.
0: Siis mä haluan... Hei, jos mä koitan viedä tätä...
1: Vähän
0: tätä sun maailmaa, että periaatteessa sun ripset on vähän niin kuin mun auto.
1: Joo, ja nyt on aivan lähtenyt.
0: Ja sun ripset nyt niin kuin, ne ryssitään ne sun ripset.
1: Oi.
0: Ne on ihan hirveet. Ja sit on silleen, että hei, no he tilaa sulle niin kuin uudet ripset täältä. Ja sit ne ripset tuleekin Temusta. Niin mitä mieltä sä oot?
1: Ei käy.
0: Niin, ei käy.
1: Ei ole Temu-ripset mulla nyt. Tai joku, mikä vaan asia, vaate, hiukset, niin ei käy.
0: Ei käy.
1: En kannata semmoista.
0: Joo, no mä oon nyt riidos niiden kanssa. Joo.
1: No miten tää nyt etenee?
0: No mä en tiedä, se on jossain selvityksessä. Mä
1: onko sulla nyt se muovinen kamaluus siinä autossa kiinni?
0: Ei siinä ole mitään tällä hetkellä.
1: Okei, se on rikkinäisenä.
0: Odottaa päätöstä. Joo.
1: Wow.
0: Niin.
1: No toivotaan, että tässä nyt hyvin käy sun kannalta ja saat siihen sit ihan oikein.
0: Joo, mutta siis ehkä niinku pointtina on se, että jos sun pitää korvata jotain tai jotenkin hommata niinku vastaava, niin et sen Temusta sitä
1: pidä. Et sä noin sitä ihan hommaa oikeasti hoida.
0: Hei.
1: Ja tää on selkeästi ollut joku sen autopesulan valitsema korjaamot.
0: Niin
1: niillä on sinne joku diili.
0: Joo.
1: Että on varmaan ensimmäinen, jolle on sattunut noin.
0: En todellakaan. Siis tässä nyt yritettiin päästä vaan mahdollisimman halvalla.
1: Niin yritettiin, mutta nyt ottivat väärän miehen sinne narutettavaksi.
0: Kannata mua yrittää narruttaa. Mä en mene vipuun. Save Me Tonight, Jennifer Lopez, nyt Energyllä. Imagine Dragons heti tähän perään.

0: Energyn iltapäivä, Allu ja Riikka täällä. Let's go, se on tiistai.
1: Täällä ollaan ja olisiko se sopiva aika nyt räntätä vähän miehiä tähän väliin, heittää vaikka roskapönttöönkin kaikki.
0: No, mikä nyt on uutta? Eikö se joka päivä vähän ränttää täällä?
1: Joka päivä, mutta nyt kuule semmonen tapaus, mitä siis omassa somessani meni herättää hyvin erikoisia reaktioita. Nimenomaan miehissä mun tekemillä somepostauksilla. Mun elintapoja alettiin moittia, mun ulkonäköä kommentoitiin. Täysin turhaa, ei liittynyt asiaan mitenkään. Niin Allu, mä kaipaan nyt sun miehistä näkökulmaa tähän, että mikä tässä on voinut olla pointti näillä miehillä ja ensinnäkin, onko tämä sun mielestä mitenkään ok lähteä tämmöiseen kommentointiin?
0: No olisi kiva tietysti tietää, että mitä sä oot siellä niin kuin jakanut.
1: Kyllä, kyllä paljastan senkin, että mitä on mennyt postailemaan. Mun mielestä tässä niin kuin aivan turhaa vedettiin mitään haluta mihinkään suuntaan.
0: Onko ollut törsträppi?
1: No, eikä jollekin.
0: Hei, kuunnellaan aika muutama biisi. Alex Warrenin Fever Dream heti kolme jälkeen täällä soitossa. Sitten tulos myöskin pieni strippibiisi. Muistat sä?
1: Ai, en voi ikinä unohtaa.
0: Joo, Britney Spears ja I'll Take a Toxic Pony. Ja lisäksi meillä olisi tulos myös Minttuu.
2: Tulossa puolen tunnin päästä. Energyn hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energyn hyttyvelho.
3: Energy. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten

0: OP.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Are you ready?
10: Iltapäivä, Hit Music Only, Energy.
11: Ollu ja Riikka täällä. Kohta räntätään miehet roskiin.
10: Jaha, 5 minuuttia taas räntätään. Alex Warren tässä. Energy.

0: Iltapäivä Hit Music Onlylla Energyllä tietysti. Maailma on mun Mintulta heti seuraavana ja sitten The Bowsaa Magnetic. Lisäksi myös 5-hunttinen, eli 500 euroa. Koot pöydällä, sulla on mahdollisuus napata täältä 500 euroa tänään. Ja me tullaan antamaan tänään poikkeuksellisen iso vihje.
1: Tullaanko? Jes, hyvä. Pakko se on, että päästään eteenpäin.
0: Mä haluun oikeasti eteenpäin.
1: Mut kohta avataan linjat, on valmiin siellä soittelee. Mut eka pikku räntti tähän väliin, nimittäin taas kerran mulla on mennyt hermo miehiin.
0: No, mitäs tällä kertaa?
1: Mut varmaan lähtee viimeisetkin someseuraajat nyt, kun meen avaa sanaisen arkkuni täällä. Mut siis mun omassa Instagramissa tein sinne pari postausta, jonka jälkeen mulla alkoi tulla yksityisviestiä muutamilta miehiltä. Ja nämä miehet päätti ottaa oikeudekseen kommentoida mun ulkonäköä ja mun elintapoja. Ja arvaa, mitä nämä mun postaukset oli.
0: Onko nämä postauksia vai storeja?
1: Ne on storipostauksia.
0: Storeja, okei, okay, joo.
1: En ole ihan hirveästi tässä kesällä jaksanut sinne päivitellä, mutta sitten laitoin, että joo, että mulla on tämmönen herkutteluhetki tässä kotona menossa ja laitoin kinkkupaketista.
0: Joo, ja itse asiassa mä näin tän ja ihmettelin kanssa, että mitä hittoa psykooseissa oot siellä. No yhtäkkiä joku kinkkupaketti
1: mitä?
0: Sun somessa. Mä en ole ikinä nähnyt, että sä teet mitään vastaavaa.
1: No siinä näkyy ensimmäinen postausta paitsi. Siinä oli juustoja, parmakinkkuslaisseja ja sitten vähän kirsikoita. Mulla oli tämmöinen girl dinner meneillään.
0: Joo.
1: Ihan normaali postaus mun mielestä.
0: Tota mä en nähnyt, koska mä näin vaan sen kinkkupaketin.
1: Okei, no seuraavana päivänä mä sit päätin jatkaa tätä mun kinkulla mässäilyä myöskin siellä somessa. Ja laitoin sitten postaukseen storyin tosiaan tästä kinkkupaketista. Piti mennä lenkille, mutta väsytti, niin päätin, että herkuttelen kotona kinkulla, kun muistin, että sitä on jääkaapissa. Ja niin. Näin tein.
0: Niin, mut joo. Siis mä kans ihmettelin tätä.
1: Miksi sä ihmettelit?
0: No en mä jotenkin olettanut, että siis saathan sä laittaa. En mä sitä sano.
1: Niin?
0: Mut se oli niin yllättävä jotenkin.
1: Oikeesti?
0: No oli se jotenkin yllättävää, että sä tommonen niinku Miss Suomi-tason nainen laittaa yhtäkkiä kinkkupaketin someen, niin oon mä vähän silleen, että mitä hittoa niinku tapahtuu.
1: No ehkä se oli tässä myös se koko pointti, koska tästähän myös muutkin miehet yllättyi ja kinkkupoliisit hyökkäs sinne mun yksityisviesteihin. Sitten tuli parilta mieheltä tämmöiseen tyyliin, että ei kyllä ikinä uskois, että näytät kyllä paljon paremmalta kuin noi sun elintavat ja mitä nyt tolla lailla
0: ton
1: näköinen nainen herkuttelee.
0: Ei, siis toi ei ole todellakaan soveliasta.
1: No niin, kiitos.
0: Joo, ja sitten pikku tarkennus, koska nythän meillä on mielikuvissa oikeasti joku saunapalvi.
1: Niin. Mulla on joku lauantai-makkarapötkö
0: niin, Gotleri.
1: Ja purrus tai, niin, siitä niin, vaan.
0: Ja siis sehän ei ollut missään nimessä semmoista, vaan se oli jotain ilmakuivattua
1: kinkkua. Hieno ilmakuivattua
0: niin
1: varma oli. Kinkkua.
0: Etelä-Helsingissä nautiskelit hienosti
1: kyllä.
0: Sitä.
1: Kyllä, ja vaikka olisikin ollut joku kunnon Gotleri tai uunilenkki mulla siinä, niin mitä sitten? Mua niinku ärsyttää, että vedetään niin tuommoista stereotypiä, että jos on näyttävä nainen tai tykkää niin kuin laittautua ja muuten aika mintissä siellä Instagram-kuvatkin, niin ei se tarkoita, että mulla ei olisi sitä toista puolta. Että minäkin olen ihminen, joka syö välillä kinkkua
0: ihan
1: tai mitä ikinä saibaa.
0: Ihan täysi. Ja siis mä oon oikeasti iloinen, että sä nostat tämän pöydälle, koska mä huomaan, että mä oon itsekin vähän ennakkoluulonen tässä.
1: Joo.
0: Ja siis mä pyydän anteeksi, että mä oon ollut sillä tavalla. Siis jos sä haluut laittaa sen, tiedät sä lauantai-makkarat, laita se sinne. Ei se ei anna pala. Ja kyllähän mä tiedän, että susta löytyy tämmönen niinku makkaraa pureskeleva
1: se
0: tyyppikin.
1: Se on se Lapin
0: ja silleen, että ollaan mekin, niin kuin me ollaan oltu tahkojuhannuksessa mentu, niin kyllä sun niin kuin välillä on lihissä huulessa.
1: On. Ja tiedätkö, mä haluan ehkä korostaa sitä, että myös muillakin mimmeillä. Siis eikä tarvi edes olla mitään lappitaustaa tai kytköksiä. Mulla on niin paljon näyttäviä, upeita naisia, kavereita, jotka ihan samalla lailla kuulet tuolla herkuttelee milloin mitäkin, ja ei he ole aina mitään maailman naisellisimpia, aina ei olla siellä vaan laitettuna ja juomassa jotain matcha-latteja, tiedäks?
0: Ei todellakaan. Hei, siis sä oot ihan oikeassa.
1: Joo, mutta kinkkuraivo mulla lähinnä siitä. Siis älkää tulko kommentoimaan. Ei mun elintavat ole retuperällä, jos annan välillä itselle luvan jäädä kotiin herkuttelemaan. Vaikka sit sillä kinkulla.
0: Mutta eikö sun niinku suurta herkkua ole siis tämmönen ryynimakkara?
1: Tätä se ihana, kun sä muistat
0: tämän. Mä en pysty kuvittelemaan sua ryynimakkara.
1: Kun rakastan, kuule äiti paisto joskus pannulla ryynimakkaraa. Ja mun oli ryynimakkaraa. Ja sit se on jäänyt mulle semmoiseksi. No se on varmaan mun guilty pleasure herkku, että aina välillä pitää ostaa ryynimakkaraa.
0: Mut mitä sä vastasit näille tyypeille?
1: Ei mitään, kun haukuu heidät nyt täällä.
0: Okei, no mut sehän riittää.
1: Ei mun tarvii reagoida.
0: Sulla on täysi oikeus. Kyllä. Hei, Minttu, maailma on sun ja makkara on sun.

0: The Bowsaa Magnetic Energyn iltapäivään. Norjalaiskolmikko meni viettämään viikonloppuna hauskaa viikonloppuna.
1: Ja tollanen kesähitti tuli sit tuliaisena.
0: Joo, se oli jossain mökillä ja siellä kolmista teki ton biisi.
1: Se on vähän fiksumpia kuin mitä omat mökkireissut on ollut.
0: Niin, varmasti. Hei, 092600500. Nyt on se hetki, kun kannattaa ottaa sitä puhelin käteen. Jos siis kiinnostelee ylimääräinen 500 euroa, meinaan semmonen on tarjolla. Me hypätään hittivelhoon nextiin.
1: 500 euroa, iso summa rahaa. Sillä saa vielä vaikka onkun reissunkin buukattu itellään.
0: No sillähän saa vaikka ja mitä. Me tunnistellaan biisiklippejä. Sun tehtävä olisi tietää näiden biisien nimiä ja kun sä oot niitä tunnistanut tarvittavan määrän, niin me työnnetään se 5-hunttinen sinne sun pankkitilille. Ja nyt on tilanne siis se, että hetkinen, aloitettiinko me tää pari viikkoa sitten?
1: Joo. Silloin kun tultiin lomilta taas, kyllä.
0: Vähän reilu 2 viikkoa sitten. Ja me ei olla menty ekasta 2 klipistä eteenpäin. Eli me ollaan jääty siis 2 klippiin jumiin.
1: Ykkösklipin tietää kaikki. Se ei tuota ongelmia, mutta siihen 2 me jumahetaan joka kerta.
0: Nyt me tehdään niin, että mä soitan nämä molemmat.
1: Yes.
0: Eka klippi. Hippi
1: tai
0: ei,
1: hei, hei. Eli helppo.
0: Älä kerro. Ja nyt tää toka klippi. Mä oon pommin varma, että joku Energyn iltapäivän kuulija on jossakin kuulolla ja tietää tämän biisin nimen. On siis pakko olla joku. Mikä on tämän biisin nimi? Kuuntele tarkkaa. Ja nyt tänään toi ratkee.
1: Tämä on pakko ratketa tänään. Soita nyt.
0: 092600500. Puhelin käteen, soita meille tänne. Ratkaisen nyt ekat nää 2 ja katsotaan sit mitä seuraavaksi tapahtuu. Harry Stylesi eka. Watermelon sugar, kesäfiiliksi Watermelon Sugar ja sit Bibi Rexaa New Religion. Ja näiden biisien jälkeen skabataan ja sit tsekataan, että mennäänkö tänään pitkälle.
1: Me mennään. Pakko. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Datapäivät viikon.
7: Se toimii.
6: Data.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Hei, maistuisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli.

0: Baby Rex on New Religion Energyllä, kun kello on 15.30. Se olisi vähän niin kuin hittivelhon aika, 500 euroa.
1: Joo, se lätkästään taas tuosta pöytään ja pottiin ja toivotaan, että nyt edetään isosti.
0: Me ollaan kakkosklipissä jumissa, mennäänkö tänään päätyy?
1: Mennään, let's please. See.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Moi, kuka siellä?
1: Kuka siellä?
3: No Elina.
0: Moikka Elina, miten menee?
3: No hyvin menee, kiitos.
1: Elina, sä tiedät varmaan sitten ton kakkosklipiin, mä luotan niin, älä vielä kerro.
0: Älä vielä kerro, mutta onks semmonen fiilis, että saatettais mennä tänään eteenpäin tosta?
3: On.
1: Yes.
0: Ai vitsi, Elina voi...
1: Nyt on kovat paineet ja panokset suhun.
0: Ennen kuin mennään kisaan, niin Elina, täällä on 500 euroa tosiaan potissa, sulla on mahdollisuus napata tää itelles. Miten sä käyttäisit ton rahan?
3: Mä laittaisin sen tonne reissurahastoon ja lähtisin sitten matkalle.
0: Mihin sä lähtisit?
3: No, mä luulen, että mä lähtisin talvella johonkin, missä olisi aurinko.
1: Joo, aika hyvä. Lämpimään.
0: Joo. Meillä on samat suunnitelmat Riikan kanssa. Hei, täällä on tosiaan 10 biisiklippiä. Sun tehtävä on Elina tunnistaa, mitä nämä biisit on. Kaikki 10, kun selvität tosta, niin 500 euroa tipahtaa sinne sun pankkitilille. Ja biisin nimi haetaan, eli artistinimeä sun ei tarvii mainita. Mä soitan aina klipin yksi kerrallaan sulle ja sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi.
3: Joo.
0: Hyvä. Sitten mennään. Ensimmäinen
1: tätä
0: klippi.
1: Etenee.
0: Mikä on tää? Jippi kai, jei, hei,
3: hei! Tää on Cheeky Jippi kai, jei.
0: Jei, kyllä.
1: Kyllä vaan.
0: Mutta en mä ollut tässä kohtaa vielä erityisen huolissani.
1: Mä oon jännittänyt yhtään, mutta nyt mua jännittää.
0: Nyt se toka klippi. Kukaan ei ole toistaiseksi pystynyt ratkaisemaan tätä. Elina, mikä tää on?
3: Pitbullin Feel This Moment.
0: Valitettavasti se on väärin.
3: Ei räkä.
0: Ei ollut Pitbullin Feel This Moment.
1: Tämä on hyvä haku.
0: Siinä on muuten vähän soundia.
1: Siinä on nyt, kun sanoit, joo. Mä en ole tajunnutkaan.
0: Totta. Ei
1: mut
0: ollut
1: ei
0: Pitbull.
1: Ei ole toi biisi.
0: Jää edelleen roikkuu.
1: Ei vitsi, me on ollut varmaan pakko soittaa se biisi joku päivä täällä, niin joku hoksaa.
0: No Elina, kiitti silti, kun soittelit.
1: Kiitos.
0: Ja kokeilit. Se on tärkeintä. Pääasiat kokeilee. Kiitti
1: ja
0: sulle.
1: Ja saa soittaa uusiksi.
3: Kiitos. Joo.
0: Soita uusiksi. Moikka.
1: Kiitos, moro.
3: Moi.
2: Energyn hittivelho!
4: Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swim Centerin iltapäivää. Se on Allu ja Riikka täällä studiossa tiistaissa.
1: Täällä ollaan 6 asti Energy iltapäivä.
0: Uusi lunttaustapa, eli siis huijaustapa, on saapumassa kouluihin jo tämän syksyn aikana. Rehtorit on huolissaan tästä ja muuten ihan syystä. Sanonpa vaan, että jos mun aikana, silloin kun mä olin koulussa, olisi ollut tähän jonkinnäköinen access ja mahdollisuus, niin voi olla, että olisin hyödyntänyt.
1: Niinkö? Ootko muuten lunttaillut koulussa aikanaan?
0: Voin kertoa kohta.
1: Okei, haluan kuulla miten. Mutta joo, kyllähän noikin edistyy, noi huijaamistekniikat.
0: Mikä on tää uusi lunttaustapa? Tää vaikuttaa myös aika moneen muuhun asiaan. Niin mepä paljastetaan tää kohta. Eikä sillä, että hei, me tää...
1: Tää on parhaat vinkit, miten sit huijataan.
0: Ai saakeli. Hei, pistetään eka läpi verhojen soimaa. Silloin kun en luota enää. Eli Lauri Haavin Perhonen, tää on tulos heti seuraavana. Sit Chapel Ronia.
2: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
6: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Chapel Ronia Good Luck Baby Energyllä tiistai-iltapäivässä. Alue Riikka studiossa ja Zara Larsson ja Euro Summer Shakiran kanssa heti seuraavana täällä soitossa. Ja uusi lunttaustapa on saapumassa kouluihin jo tän syksyn aikana. Rehtorit on huolissaan. Nyt puhutaan siis älylaseista.
1: No ylläri, totta kai. Eikö ne älylasit ole nyt kaiken pahan alku ja loppu tässä? Naisetkin saa olla varuillaan.
0: Mähän varoittelin sua tästä. Sä olit lähes Barcelonaan tuossa alkukesästä. Että varo kaikkiin lasipäisiin miehiä. Siellä oli moni ukko jäänyt meinaan kiinni siitä, että oltiin kuvattu sänkyhommissa.
1: Ihan kauheeta.
0: On.
1: Aurinkolasit päässä kesällä, niin se on aika mahdotonta vältellä sellaisia, niin. Mutta toki on se hälyttävää, jos ei sit makkarissa kauta niitä pois.
0: Niin. Onneksi Axel Smith on eläkkeellä.
1: Ehkä hän lymyää jossain.
0: Ei, mutta siis
1: aurinkolasit päässä.
0: Hesarissa on juttu, että Meilahden yläkoulussa Helsingissä epäiltiin keväällä oppilaan huijanneen kokeessa älylaseella, mutta koulu ei sit pystynyt varmistamaan, että oliko kyseessä älylasit tai luntattiinko niiden avulla. Mutta täällä on rehtori kommentoinut, että ei ole vielä toistaiseksi ollut mikään iso ongelma, mutta siellä odotetaan nyt syksyllä, että tästä saattaa tulla ongelma. Miten tämä niinku toimii? Sä oot vähän kaivellut sieltä.
1: Minä kaivelin. Kato, ei meinannut mun ChatGPT mulle suostuu kertomaan, kun sä ajattelet, että en voi antaa sulle huijausvinkkejä, niin oikein tänne alleviivasin, että en ole itse huijaamassa, mua vaan kiinnostaa, miten tämä teoriassa toimii. Mutta käytännössä niitä alulasejahan on myös sellaisia, mitkä näyttää silmälaseilta. Nämä yleistyy koko ajan. Eli sulla on ne lasit päässä ja sulla kamera tsekkaa niistä älylaseista sen sun tehtävän siinä nenän edessä. Ja tekoäly sit tulkitsee tämän sisällön. Ja sä pystyt etsimään sitten sen avulla siihen vastausta. Se alkaa etsiä sieltä jonkun, no sen tekoälyn kautta. Ja sit se vastaus välitetään käyttäjälle älylasien kaiuttimien avulla.
0: Toi menee ihan sairaan vaikeaksi nähdä, että onko noi oikeat lasit vai onko noi älylasit. Varsinkin, toki jos mä nyt yhtäkkiä ilmestyn lasit päässä, kun mulla ei ole ikinä lasit päässä. Mutta jos sä oot likinäköinen ja sä käytät laseja, niin tuolla pystyy oikeasti aika hyvin cheittaamaan.
1: Niin ja toisaalta kaikki, joilla mulla on ollut lasit lapsena koulussa, niin kaikki, joilla on silmälasit, niin meitä aina vähän kiusataan. Niin tästäpä saatte takaisin, kun me voidaan sit huijata.
0: Tiedätkö, jos käyttäis tuolla, mä mietin sitä tilannetta, että itsellä olisi ne lasit päässä ja saisit siinä matikan kokeessa. Niin. Ja yhtäkkiä sähän saisit niinku oikeat vastaukset ihan kaikkiin. Niin jokainen tietää, että mä en ole niin hyvä, että mä saisin mitään kymppiä siitä. Niin munhan pitäisi vetää niinku väkisin vähän vihkoonkin siihen.
1: Eikö se ollut aina, että jos lunttas koulussa, niin siinä oli pakko laittaa se yksi ees väärin,
0: että se ollut?
1: Jää kiinni.
0: Joo, näin mä kans muistelin, jotenkin näin se meni. Oot sä luntanut itse?
1: Itse asiassa en oo, mun ei ole tarvinnut, paitsi yhden kerran yritin ammattikorkeassa vielä kaiken lisäksi.
0: Oho.
1: Mietit, ihan itse on päättänyt sinne kouluun mennä, mutta oli siis Ruotsin kurssin tämmönen suullinen niin kuin puhekoe.
0: Ymmärrän.
1: Oisin halunnut opiskella ruotsia enemmän, mutta tuli koronat ja kaikki, niin piti itse kotona sitten käydä kaikki nämä kurssit yksinään, niin en todellakaan opiskellut. Ja sitten tämä koe käytiin myös etänä. Mulla oli valmistauduttu silleen, että puhelimesta lähtee se opettajan kanssa käyty keskustelu jonkun Teamsin tai jonkun kautta siitä käyntiin. Joo. Ja mulla oli siinä takana läppäri, mihin olin kirjoittanut sit vastauksia näihin tuleviin kysymyksiin. Ja tiesin, mistä siellä suurin piirtein tullaan sitten tämä koe käymään. Se koe alkaa, opettaja on siinä linjoilla kamerassa, niin eiköhän se mun läppäri sammu saman tien. Eli tässäkin karma heti varmisti, että et muuten huijaa tässäkään kokeessa.
0: Ei vitsi oikeesti. Niin, siis toi on oikeesti universumi, halus vaan sanoa sulle, että etpä nyt lunttaa.
1: Että ei sun tarvit, sä oot niin hyvä.
0: Eikö toi vähän sama juttu kuin ukko sammuisi?
1: Niin.
0: Tiedätkö kesken,
1: että nyt
0: ennen. Niin,
1: et niin ukko, ei vaan toimi.
0: Niin, ei vaan toimi. Että se on joku sammumassa nyt.
1: Sitten kyllä on monesti ristimerkkiä tehty, että luojan kiitos.
0: Mä oon kans kerran luntannut ja se oli Ranskan sanakokeessa.
1: Siis sä oot opiskellut Ranskaa ensinnäkin.
0: 5 vuotta, joo.
1: Herra kyytiä.
0: Joo. Mä saan laulaa Jaakko Kultakin ranskaksi.
1: Etkä osaa.
0: No tuu mukaan.
1: Okei,
0: ei lauleta, mutta mä voin kertoa sulle lyriikat.
1: Ei kun laula nyt.
0: Frère Jacques.
1: Ranska on maailman vaikeakin.
0: Dormez-vous. Songe le matinen. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong.
1: No hyvin.
0: Tämä muistan.
1: Hyvin oot luntannut.
0: Joo.
1: Vieläkin muistat.
0: Sormiin kirjoitin silloin. Kaikki meni hyvin.
1: Jaakko kuulla, oliko Ranskan laulu, kun ei ketti.
0: Se olisi ollut 10.

0: Energy. Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
6: sähkö.fi. 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää.

0: avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Autovex. Are you ready?

0: Iltapäivä Hit Music Ownilla.
1: Aulu ja Riikka, Energyn iltapäivä.
0: Cat sain uutta äänimallia tulossa heti Omin Cheerleaderin ja tämän Temper City jälkeen. Pelkki hittejä.

0: Omi, cheerleader energy nilta päivään. Cat Sign uusin Animal ja Alisa Syrjän sen piti olla minä. Nämä on tulossa heti seuraavana Energyllä. Kivaa tiistai-iltapäivää ja meillä on näitä aika pahasti haluttuja energy flip-floppeja täällä studiossa.
1: No niitä oisa, me laitetaan niitä eteenpäin, mutta ei ihan tosta noin vaan me halutaan kuulla sun guilty pleasure paljastus ääniviestillä. 050501719.
0: Ja nimenomaan guilty pleasure, kun sä oot yksin kotona, että mitä sä teet.
1: Koska mikä vaan... Joku pahee.
0: Eikö joku laittanut tossa viestiä, että tykkään parta... Miten se meni?
1: Parakkaista miehistä lippiksissä. Mulla on toi sama. On se vähän guilty pleasure, pakko myöntää, että niin. Harmiahan niistä miehistä ja paheitahan he on.
0: Niin, mutta et sä tykkään niistä vaan yksin kotona. Ei se on niinku silleen vaan... Tai hetkinen!
1: Jos julkisesti type on joku muu ja sitten raahaa aina kotiin, kuitenkin niin. Piiloon vaan nämä parakkaat lippispäät.
0: Itse mun mielikuva siitä, että kun mä kysyn sulta, että hei guilty pleasure, mitä teet yksin kotona, ja sit tulee niinku parrakas lippispäinen mies, niin mul tulee mielikuva siitä, että sä tiedät sä... Niin.
1: Mitä?
0: No... Niin.
1: Duunailee, pettää.
0: Niin. Ei vaan siis niinku...
1: Tässä oli voittaja vastaus jotain, siis käytännössä.
0: Jotain niinku... Hakkaat hanskaa asiaa ja kattelet kuvia.
1: Niin. Aivan. No joo. Mutta siis tiedäks Allu, mä oon ollut tosi rohkealla päällä tuolla festareilla.
0: No okei.
1: Okay. Koska näin mun... No, on nimittänyt tätä miestä joskus, että hän on mun tulevien vahinkolasten isä.
0: Anteeksi, mitä?
1: Näin siis mun julkkisihastuksen festareilla ja tein muuveja. Lähestyin.
0: Julkisihastus.
1: Joo, tunnustan. Tää on julkisuudesta tuttu henkilö.
0: Mitä sä voit kertoa meille?
1: No en mä voi hänen nimeä tietenkään kertoa, mutta kerron, että miten tää meni sitten ihan tosi kamalalla tavalla mönkään tietysti, kun minä lähestyn jotakuta.
0: Okei. Okay. No kuunnellaan se Cat Sign
1: Animal. Paljon oli potissa.
0: No joo. Cat Sign Animal ja sitten Alisa Syrjän sen piti olla minä ja sen jälkeen avataan sitten, onko tää nyt Pandoran lipas vai
1: Pandoran lipas auki taas kerran. Okay.

0: Alisa syrjää. Sen piti olla Minä Energyn iltapäivään. Sing Me to Sleep, Alan Walker ja sitten Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Nämä on tulossa heti nextiin. Ja Teimin palaa kans kohta, Dracula.
1: Sieltä tulee Allu ja Riikka taas. Ja mä oon tehnyt rohkeita muuveja viikonloppuna festareilla. Simerokissa olin ja en meinannu uskoa mun silmiin, kun näin siellä mun julkkisihastuksen.
0: Miksi teet sä aloitteita?
1: No,
0: mä ajattelin, että sä niinku ven,
1: että
0: sä niinku,
1: harvoin.
0: Niin, koska kyllähän sä niinku vois kuvitella, että porukka lähestyy sua ja sun ei tarvi kuin mennä sinne vaan ja sit niinku alkaa tapahtua.
1: No, mehän istuttiin tämmösen siellä festareilla yhdessä pöydässä. Siellä oli semmoinen niinku keskellä sitä festaria tämmönen terassi.
0: Joo.
1: Vähän syrjässä ja katoin sitten, että ei hitto, että tuolla muuten istuu yksi toi, no joo, hän on julkisuudesta tuttu henkilö. Mm. Yksi mun ihastus katteli, että toi on muuten se ja yritin siinä oikein keikistellä ja istua silleen huomaa minut sieltä pöydästä kauempaa.
0: Ei, pick me.
1: Joo, ei se huomannut. Kato, ettei tarvi sitä lähestyä. Että jos se on kiinnostunut, niin sitten se tulee tänne. Huomasit, että kyllä kattelee muhun päin. Aha. Että tässä on jotain.
0: Joo.
1: No, sit me lähdettiin.
0: Joku oli sun takana.
1: Sitten niin, ei tarkisti monta kertaa, ei ollut. No, sitten me liikuttiin tästä pöydästä hetkeksi pois. Me entikö katsoa jotain keikkaa välissä. Sitten mä kerroin yhdelle mun kaverille, että meidän on pakko mennä takaisin terassille. Että siellä on mun julkisihastus. Ja tiesin, että mun kaveri myös vähän kuolaa tätä samaa tyyppiä.
0: Ei, toi on paha. Että te voi molemmat.
1: No, kyllä me voitiin molemmat. Ja sinne raha. Sitä kohti lähdettiin, että kyllähän tää nyt täytyy todistaa. Tämä mun kaverille ihan innoissa, että nytkö se tapahtuu, nytkö saat vihdoin kontaktin siihen. Ja hän on ihan valmis olemaan sitten vaikka kaasuna, jos ei itse pääse käsiksi. No, mennään takas sinne terassille, että siellä ne istuu edelleen. Ja sitten tämän jäbän kaveri tulee mua vastaan, siinä kun me lähestytään terassia. Ja siinä on mun paikka tehdä muuvi. Kysyt tältä kaverilta, että hei anteeksi, onko tuolla teidän pöydässä tilaa, kun täällä on niin täyttä, että voidaanko tulla sinne teidän kanssa istumaan.
0: Kato, pikkuhiljaa hivuta tittees siihen suuntaan.
1: Pikkuhiljaa. No, me mennään sinne ja aletaan juttelemaan siinä sitten ja huomaan, että eihän tämä ole se julkisihastus niinku ollenkaan.
0: Miten?
1: Hän on vaan pukeutunut samalla lailla, joku tämmönen.
0: Ei, onko joku kääriä? Mikä hitto, mutta kääriä ekana mieleen.
1: Ei ollut kääriä, mutta tämmönen tyyppi, jolla on erittäin tunnistettava tyyli. Niin sillä oli tosi samanlaiset vaatteet kuin sillä julkiksella ja hiukset samalla lailla ja kaikki. Niinku
0: ootko sä sokee?
1: Mä tajun siinä, että ei tää oo se mun ihastus, vaan tää vaan pukeutuu samalla lailla. Olin jo sillä, no toisaalta ei haittaa, ehkä vielä parempi. Että saan sen hyvän tyylin, mikä sillä tyypillä on, mutta ei tarvitse ottaa sitä julkkisaspektia. Jatkaan siinä juttelua aivan innoissaan ja on vähän aina jo lirkuttelemaan sille jäbälle, että no miten.
0: Ai se niinku sua ei haitannut, että se ei ollut se tyyppi.
1: Ei haitannut enää, kun mä vaan innostuin enemmän. No toisaalta niinku kermat kakun päältä, näyttää vaan siltä.
0: Ai jaa.
1: No sit siinä jutellaan ja sit hän mulle jossain kohti niinku terävöittää, että hei niin tajuatko, että mähän on sitten ihan toisessa leirissä, että mua kiinnostaa kans miehet.
0: Ai, miten sä aina oot noissa tilanteissa?
1: Eikö
0: sulla ole tutkaa?
1: No ei nää mä oo.
0: Siis, ja
1: tai
0: nyt puhutaan.
1: Mun tutka on mennyt niin sekaisin, kun mä pyörin aina vaan homomiesten kanssa, että vahingossa niin alan itsekin pokailee jo homomiehiä näin mä.
0: No nähtävästi, siis sä oot aivan kujalla.
1: Niin on. Mun pitää nyt vaan lopettaa täysin. Musta tulee nunna. Ei enää miehiä. Ei edes homomiehiä.

0: Shakira ja Burna Boy. Die Die Energyn iltapäivään. Tamin palaa Jenin kanssa Dracula ja sit heittää Made You Love Me Ariana Grande. Tulossa.
1: Tulos on Allu ja Riikka täällä.
0: Fatserin muutos on saanut suomalaiset raivon partaalle. Näin ainakin.

0: Iltalehdessä on otsikoitu. En mä tiedä, onko tää nyt vähän liioteltu tää Raivon partaalle. Mutta siis joo, jengi on siis aivan raivona tästä ainakin tämän jutun mukaan.
1: Ja siis, kyllä siellä joku varmasti on oikeastikin raivona, uskon
0: ehkä
1: näin.
0: Ehkä tässä on nyt suurimpana se, että miksi?
1: Niin.
0: Siis, mistä on ylipäätänsä kyse, niin Amerikan pastillit ei ole enää, siis Fazerin Amerikan pastillit ei ole enää Fazerin Amerikan pastilleja, vaan ne on Fazerin Marianne Amerikan pastilleja. Ja sama on tehty Avekeille, tiedät Avek-pastillit?
1: No en ollut edes muistanut, että semmoset on edelleen olemassa.
0: Tää? Joo, ne on ihan parhaita.
1: En nosta ikinä niitä.
0: Miten et osta?
1: En nosta.
0: Missaat. Aha. Ja sitten sama Lontoon Rae, niin se on Marianne Lontoon Rae, Marianne Amerikan pastillit, Marianne Avekit ja sitten Marianne on Marianne. Mutta siis silleen, että miksi näin piti
1: joo,
0: tehdä?
1: Ymmärrän tämän raivon ja miksi tämä ärsyttää, koska nämä kaikki on klassikkokarkkeja, tuttui karkkei meille suomalaisille. Mutta sitten kun sä näytit mulle ton kuvan niistä Marianne-pusseista, miten niihin on just tolleet siellä sit näkyy, että tämä on vähän niin kuin Lontoon Raen maku Marianne-karkissa. Että mä vähän niin kuin ymmärrän, että miksi tämä muutos on tehty.
0: Mutta käsittääkseni tämä ei ole niin, että olisi Marianne karkissa Lontoon Raen maku.
1: Ei, niin. Mutta vähän sitä ideaa haetaan, koska tiedäks nythän trendaa somessa isosti suomalaisten karkkihyllyjen tämä valtava valikoima.
0: Totta.
1: Kaikki ihmettelee sitä, että miksi suomalaiset tarvii näin paljon karkkivalikoimaa.
0: Niin.
1: Ja tämähän on varmaan, tämä on just tämä Marianne muutos sen takia, että vähän niin kuin tiivistetään ja jollakin tapaa selkeytetään. Nimenomaan tietysti turisteille.
0: Aa, niin, tässä on mietitty turreja. Okei, tuon mä ymmärrän. Mutta siis, mähän käsitän tämän niin, että tämä on nimenomaan Marianne karkki, mikä maistuisi Lontoon raelta tai sitten Avekeelta tai Amerikan pastilla. Jos mä näkisin tämän pakkauksen niin kuin kaupan hyllyllä.
1: Niin, josta varmaan eka luulisi.
0: Niin, ja täällä on siis, suomalaiset on kommentoinut tällä tavalla. Ei Amerikan pastillin nimi voi olla Marianne, kun aivot menee ihan solmuun. Tämä on Fazerilta ihan hirveää sekoilua. Samoin se Doris keksien väittäminen dominoiksi. Miten eivät itse siellä tiedä, mitä keksejä ne on? Ja sitten täällä on, että mitä ihmettä nyt taas? Keksikää edes täysin uusi nimi, jos Amerikan pastilli täytyy jostain ihmeen syystä muuttaa. No okei, se nyt vasta sekavaa olisikin, jos nyt täysin uusi.
1: Niin olisi. Mä rakastan tätä meidän suomalaista muutosvihaa aina.
0: Joo, jengi vihaa.
1: Vihaa eikä olla aivan raivon partaalla, mutta esimerkiksi siis toi Voimariinihan vaihtui Oivariiniksi.
0: Totta,
1: siitäkin
0: joo.
1: Oli hirveä raivo.
0: Oliko siitä?
1: Niin muistaaks kukaan enää edes, että se
0: ei,
1: oli?
0: Niin. Ei, niin. Et kyllä sä totut sitten.
1: Kyllä me äkkiä opitaan kohta, että noi on vähän niin kuin Marianne karkin alaisia nämä Amerikan pastillit sun muut, koska faktahan se on, että kyllä Marianne noista on kaikista paras ja suosittu.
0: Niin on ihan ylivoimasta. On. Mutta sitten Amerikan pastille on mun mielestä hyvä kakkonen ja sitten on Avek. Ja Lontoon Raket on silleen, että I'm not gonna touch them at all.
1: Eikö mulle ne Avekit on sitten semmoinen, että mikä ihmettää nyt edes taas
0: no,
1: oli.
0: No mutta Lontoon Rae, kuka hitto ostaa niitä?
1: No, se on hyvä, se Lontoon Rae suklaa.
0: Se on kyllä hyvä.
1: Niin.
0: Mutta siis tiedätkö, siis mä väitän, että tässä on nyt taustalla se. Tuommoinen iso yritys kuin Fazer. Niin siellä istuu pöydissä ihmisiä, joiden pitää keksiä uusia markkinointitempauksia.
1: Kyllä.
0: Niin tää on ihan oikeasti joku jäbä vetää jossakin nyt joku 8 kiloa kuukaudessa liksaa. Mm. Sillä on 8 000 kuukaus liksaa ja sen tehtävä on keksiä vaan uutta. Ja sehän on nyt keksinyt tämän ja he ajattelee, että he tuo tän nyt syksyn markkinoille. Ja tässä on nyt, hän on taas niin kuin enemmän oikeutettu tähän isoon tulonsa.
1: Mun mielestä toi on fiksumpaa kuin tuoda joka syksyä kevät hirveät määrät vaan lisää uutuusmakuja. Work smart, not hard. Eikö, että keksitään se pyörä uudestaan ja brändetään vaan uudestaan nämä karkit Marianen alle. Et ihan kyllä mun mielestä Liksas on ansainnut, kun tällä lailla toimii. Joo.
0: Okay.
1: Oikeesti, mä oon tämän kannalla.
0: Olisi kyllä kiva kuulla, mitä mieltä jengi on tästä.
1: Raivoviestejä tännekin tulemaan. Joo. Tai jos siellä joku ees on mun kanssa samaa mieltä, että tää on itse asiassa aika hyvä idea.
0: Niin,
1: tai sit
0: se tyyppi, joka teki tämän päätöksen.
1: Niin,
0: se
1: kerro nyt, mikä sun ajatus
0: se oli. Joku maanantai-palaveri siellä Fazerin jossain isossa huoneessa, kun sä olit silleen, että hei, nyt mä tiedän, miten me tullaan syksyn markkinoille.
1: No kyllähän mekin täällä heistä puhutaan, että
0: totta.
1: Oikein meni, onnistu.
0: No, totta.

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivässä tietysti. Mulla tuli vastaan tuolla Tretsissä, eli vähän niin kuin Twitterissä. Tai ei se nyt ees ole Twitteri, vaan se on niin kuin IG:n Twitter.
1: Joo, hyvin selitetty, kyllä.
0: No tämmönen suomalaismies, joka oli käynyt treffeillä ja maksanut illallisen jälkiruot ja kaikki juomat. Ja molemmille jäi tosi hyvä fiilis. Ja sit sovittiin heti, että uudet treffit olisi niin kuin loppuviikosta.
1: Ihanaa.
0: Mutta niitä uusia treffejä ei sitten koskaan tullut.
1: No eipä tietenkään.
0: Ja tää johtuu siitä, että tämä mies on tehnyt siis aivan kardinaalin mokauksen, munauksen jopa tässä.
1: Amatöörimoka.
0: Mun mielestä on ihan amatöörimoka. Mä sanon nyt sen, että jos saisit pelannut tän oikein, niin saisit saattanut päästä kiipeä selkään loppuviikosta.
1: Ois ollut toiset deitit ja ois ollut vielä deittien jälkeiset jatkot.
0: Mikä on tää moka? Tää on toki mun mielipide. Mä haluan kuulla, mitä mieltä sä muuten tästä oot. Niin mepä kerrotaan kohta.
1: Kerrotaan. Annetaan täältä vähän ohjeita, että miten noi deittailut viedään maaliin asti.
0: Joo, koska me ollaan niin ammattilaisia.
1: No, minä varsinkin.
0: Hei, kuunnellaan eka. Alex Warren ja Fever Dream. Ja Billie Eilish ja Överis muutti. Birds of a Feather.
2: Energyllä soi. Energy. Energy. Hit music only. Energy.
3: Energy. Rakennusfirma naula-arkku nalle.
4: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
5: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mutta meidän piti viedä
8: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
21: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
22: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
23: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
25: Hei, mitä kalaa suosittelet?
26: Oisko tuore siika?
25: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
26: Joo, mä tuun näyttämään.
27: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather Energyn iltapäivään. Slaterin Dance heti seuraavana. Allu ja Riikka studiossa täällä Energyllä tietysti. Ja se on 11. elokuuta, kesän viimeinen kuukausi.
1: Niin on. Ja kuulemma jopa saattaa olla viimeiset helteet nyt tällä viikollakin. Vähin käy.
0: No joo, mul tuli vastaan Tretsissä tämmönen Japi täällä avautui.
1: Jaa,
0: eli tämmönen suomalaismies Japi.
1: Terkku Japille.
0: Mä luen ihan suoraan, miten hän oli täällä avautunut.
1: Lue.
0: Kävin treffeillä ja maksoin illallisen, jälkiruot ja juomat. Molemmille jäi niin hyvä fiilis, että sovittiin heti uudet treffit loppuviikolle. Seuraavana päivänä laitoin MobilePayssä hänen osuutensa hänelle maksuun sentin tarkkuudella. Anteeksi, että hän niinku pyysi sitä hänen osuutta.
1: Siltä deittikumppanilta takaisin.
0: Hän pyysi tämän naisen osuutta takaisin MobilePayssä. Yllättäen loppuviikon treffit peruuntuivat. Estotkin napsahtivat päälle.
1: Estot sieltä.
0: Ja nyt on semmoinen juttu, että Japi.
1: Mikä meni mönkään?
0: Mikähän tossa nyt olisi sitten mennyt mönkään?
1: Oiskohan se kaikista selvin? Amatöörimokahan tässä suorastaan on käynyt.
0: Älä pyydä MobilePayssä ensi treffien jälkeen mitään takaisin.
1: Onkohan ollut Japin koko elämän ensimmäiset treffit ikinä? Koska kyllähän kaikki sen tietää, että jos sä jonkun viet dateille, niin sun täytyy ne myöskin sit kustantaa.
0: Kun se nyt on vaan näin.
1: Se vaan on näin.
0: Ja täällä Japi myöskin lisää, että nykyään ei näköjään rehellistä taloushallintoa enää arvosteta.
1: Voi Japi.
0: Mä sanon sulle Japi nyt, että sä oisit saattanut päästä kiipeä selkään loppuviikosta. Mm. Mut nyt se mahdollisuus meni.
1: Oisit saanut vastinetta kuule rahoille sitten myöhemmin.
0: Ihan varmasti.
1: Oisit aina vielä toiset deitit kiltisti maksanut. Koska mä sanon, että kyllä tässä tää sun deittikumppani on ollut niin hyvillä mielillä ja halunnut sopia jatkoa just sen takia.
0: Niin.
1: Koska hän ajatteli, että vau, mikä herrasmies.
0: Kyllä.
1: Tarjoo illallisen siihen vielä juomat, jälkkerit, kaikki. Että todellakin mennään uudestaan.
0: Eikö sullakin ole tapahtunut jotain tämmösiä?
1: Joo, ja siis ja väitän, että sehän ei tarkoita sitä, että automaattisesti Japi olisi joutunut ne toisetkin treffit maksamaan. Että silloin olisi saattanut siellä tulla vähän jo niin kuin 50-50-inkin jotain.
0: Onko sit ok?
1: Sitten voi olla, että se mimmi olisi vaikka tarjoutunut maksaa jotain.
0: Niin,
1: tai
0: niin.
1: Mä tiedän vaikka kaiken, mistä minä tiedän. Mutta että kyllä ne nyt ekat Japin olisi vaan pitänyt niellä ja maksaa.
0: Eikö sulla ole ollut jotain tämmöisiä tyyppejä, niin kuin, jotka on pyytänyt sulta jälkikäteen? Niin kuin silleen, että teillä on ollut jotain juttua.
1: Ei siis ihan poikaystävät. Kuule, kun ollaan erottu, niin sieltä on tullut, on pidetty tarkkaa kirjanpitoa siitä,
0: eikä
1: mitä
0: ole
1: on milloinkin kaupassa maksettu, nimenomaan, että mitä hän on maksanut, mutta ei ole ikinä vähennetty niitä vaikka, mitä mä oon maksanut hänelle. Ja sieltä on tullut kuule sentin tarkalleen sitten suhteen päätytty, että nyt tarvittaisiin tämmönen ja tämmönen summa takaisin.
0: Joo. Mä en sano mitään. Siis mä oon shokissa oikeesti.
1: Mut oon oppinut virheeni, enkä itekään tommosia Japeja enää hyväksyis dateilla.
0: Joo. Mut toivotaan nyt, että Japi oppii tästä näin.
1: Joo. Maksat kiltisti ja nautit sit myöhemmin.
0: Slaterin Dance tähän ja Olivia Rodrigo Stupid Song heti perään.

0: NRJ. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
2: Kerro.
1: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
1: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
1: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
1: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
3: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
1: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Rantamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Can't Feel My Face, The Weeknd Energyllä. Tuve Luuta, The Fleur, heti seuraavana. Ja Kygo Cali, Save My Love.
1: Mut selvispä tänäänkin, että miten saatkin noin hyvä ääntää ranskaa, The Fleur, kun sä oot opiskellut ranskaa.
0: Jos joskus tulee tilanne, että sä oot vaikka Ranskassa lomalla ja joku on sulle, että laulappa Jaakko Kultaa.
1: Tai on vaikka treffeillä jonkun ranskalaisen kanssa. Niin
0: se on Frère Jaakko. Frère Jaakko. Dormez-vous. Dormez-vous. Songelematinen. Songelematinen. Ding, ding, dong.
1: Ding, ding, dong.
0: No, just
1: näin. Mikä mulla jää. Mutta siis sitten soitan sulle ja sinä saat laulaa sen, jos se on nyt siitä kiinni.
0: No se olisi, toisia treffejä ei tulisi. Mieti, kuinka outoa se olisi.
1: Äläs nyt. Ei ollut, miten sä toimit, jos sulle soittaa semmoinen numero, mitä sulle ei ole tallennettuna. Outo numero soittaa sulle.
0: Vastaan välittömästi.
1: Oikeesti?
0: Mä en kestä sitä niinku faktaa, että joku soittaa, jollakin on mulle asiaa ja jotakin saattaa mennä mun naaman edestä.
1: Mutta jos sillä on sulle asiaa, niin kyllähän se laittaa sitten viestiä perään, jos ei saa sua kiinni.
0: No mun tyttöystäväkin aina sanoo, mutta mä en jaksa odottaa. Mä haluan heti se pois alta. Heti pois järjestyksestä.
1: Mua ahdistaa ja jännittää. Okei.
0: Okay. Jännittää. No niin.
1: Monta syytä.
0: Tärisevä käsi. Kuka siinä?
1: Eikö en vastaa. Hän en vastaa ikinä. Mä odotan, että se puhelu loppuu ja sitten etin sen numeron.
0: Koska Riikka.
1: Siellä voi olla joku entinen säätö.
0: Joo.
1: Siellä voi olla joku entisen säädön uusi vihanen kumppani. No ei vaan.
0: Ja siis ylipäätänsä musta tuntuu, että vaikka mä soittasin sulle, niin että sä hitto vastaa silloinkaan.
1: En vastaa.
0: Niin. Et onko niinku mitään tilannetta, missä sä vastaisit?
1: Niin. No ei varmaan sitten. Niin. No, mutta kuitenkin mulle soitti siis vielä viikonlopun jälkeen numero, mitä mulle ei ollut tallennettuna. Ootin tosiaankin, että se lopettaa soittamisen. Soitti vielä uudestaankin, enkä silloinkaan vastannut. Vaan menin totta kai etsiä sitä Fonectasta.
0: Mutta eikö tossa tuu semmonen fiilis, että nyt on oikeasti jotain tärkeää asiaa, jos kaksi kertaa soittaa?
1: No mutta kun ne oli aika lyhyitä ne soittoajat. Ja sit jos olisi tosi tärkeää, niin kyllä se olisi sen viestinkin laittanut samalla. No niin, me päästään sinne Fonectaan nyt etsiä tätä numeroa. Ja säikähän vielä enemmän sitä hakutulosta kuin sitä, että mulle on soittanut joku tuntematon numero. No. Nimittäin siinä lukee, että rikostutkija.
0: Rikostutkija? Mitä sä oot tehnyt?
1: No niin, sehän mua pelotti, että mitä siellä on viikonloppuna nyt sellaista tapahtunut, että mulle rikostutkijat niin soittelee.
0: Sulhan menee väliin vähän filmipoikki.
1: Niin, saattaa. Mutta yleensä silloin on antanut jollekin miehelle mun puhelinnumeron. Niin. Mutta ei, kun sitten aloin lukea tarkemmin tätä mun hakua, niin siinä oli siis rikostutkijan mainos sen haun yhteydessä.
0: Niin siinä oli joku tämmönen popan mainos heti siinä. Se. Aika mut jännä, että se on vedetty tohon.
1: Mieti, millaisen källin tää numerohakupalvelu mulle teki.
0: Ihan, onkohan toi jotenkin suunniteltu, että
1: no
0: se on
1: siinä? Että ihmiset säikähtää ja sitten alkaa vielä enemmän sieltä etsiä sitä
0: ja
1: numeroa
0: perin,
1: ja
0: niin
1: soittaa ja sitten totta kai googletteli sitä numeroa, mutta sieltä tuli sitten vastauksia, että numero, mistä soitetaan paljon ja ilmeisesti joku huijausnumero. Että onneksi en vastannut.
0: Mutta siinähän näkyy yleensä, että tuleeko se puhelu Suomesta vai ulkomailta. Se lukee.
1: Joo, oli Suomesta ja sitten siinä kun googletteli, niin sieltä tuli, ihmiset oli kertonut, että tekeytyy mukaan siis DNAn asiakaspalvelijaksi, että nyt on joku lasku maksamatta.
0: Okei. Okay,
1: niin. Huijari. Ei saanut mua nalkkiin.
0: Ei saanut.
1: Sai vaan sydärin mulle, kun luulin, että rikostutkijat on perässä.
0: No, mutta tässä on hyvä heitsappi kaikille, ketkä
1: älkää
0: tekee
1: vastatko
0: sen Fonectan kautta. Joo, älkää vastatko ja Fonectan kautta, ja jos siinä lukee rikostutkija, niin se on vaan mainos.
1: Kyllä, älä säikähä turhaa.
0: Älä. The Fleur, Tuve Luu lähtee tästä mukaan, ei kun soittoon, ja Stromae on mukana. Energy iltapäivässä.

0: Kaigo Khaled, Say My Love, Energylla. Miley Cyrus ja Lauri Haav. Soitellaan, tulossa.
1: Näyttää yhteisbiisiä sieltä tulossa.
0: Olisi kyllä kova, kun tekisi yhdessä biisi.
1: Allu ja Riikka täällä. Allu, tiedäks mitä nyt mulla on keino selville, että miten mulle löydetään aviomies?
0: No?
1: Mun pitää ruveta artistiksi. Ja alkaa manifestoimaan niillä biiseillä sitä miestä itselleni.
0: No tää voisi toimia.
1: Koska näin on taas tainnut käydä. Yksi meillä tälläkin hetkellä isosti soitossa oleva artisti ja tämän artistin biisi nyt selkeästi on manifestoinut. Hänet ainakin todella kuumille deiteille. Kyse siis meillä soiva artisti ja sitten erittäin tunnettu näyttelijä komistus.
0: Onko kyseessä elokuun kuumin pariskunta?
1: Koko vuoden kuumin. He näyttää upealta yhdessä.
0: Oliko tämä näyttelijä tämä toinen tyyppi?
1: Kyllä.
0: Onko tunnettu?
1: Kaikkien tuntema näyttelijä.
0: Selkeä. Saat kertoa kohta.
1: Kerro.
0: Katsotaan viraalit. Lisäksi The Weeknd oli eilen Ruotsissa Tukholmassa keikalla. Ja Mirella, artisti Mirella oli ollut kans paikan päällä katsomassa tätä keikkaa. Ja oota, kun kuulet muuten, että kenen kanssa siellä on oltu katsomassa keikkaa.
1: Onko sielläkin sutsurellaa?
0: Ehkä vähän sen Mailiita, Midnight Sky ja sitten Lauri Haavin perhosta. Ja sen jälkeen lyödään teet pöytään. Energy

0: Hit music only.
1: Energy. Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ajankohtaiset musa kautta viihdeuutisjutut ja ehkä vähän juoruja. The Weeknd on ollut eilen massiivisella keikalla Tukholmassa Ruotsissa ja Mirella oli sitten jakanut storeja paikan päältä. Mä mietin heti muuten, kun mä näin nämä storit, että olikohan Mirellan poikkis myöskin mukana. Puhun nyt siis Sexmanista.
2: Niin, no oliko?
1: No, Mirtsu jakoi sitten myöskin hissikuvan Sexmanin kanssa vielä perään.
2: Joo. Ja nyt tietysti,
1: hei, hienoa, että hän on ollut katsoa tuota keikkaa, mutta kyllä mä oon miettinyt sitä, että milloinhan Sexman palaa takas, koska hänkään ei ole ollut. Mitäs, onko tässä nyt vuoden päivät?
2: No, mutta hyvä niin, koska tauon julisti, niin hyvä, että on nyt tauko ja oikeasti kunnolla pitänytkin. Tiedätkö, no ei ole sillä, että käydään nyt pari viikkoa, pari kuukautta tauolla ja sitten tullaan heti takaisin. Nyt nauttikaa siellä nuoret, käykää dateilla, katsoa Weekendia.
1: No ei Mirtsu millään tauolla.
2: No ei, mutta hyvä, että toinen ees.
1: No niin on. Ja mä oon ihan pommi varma kyllä siitä, että Sexman on ollut studiolla, eli musa on ihan varmasti tehty.
2: Mistä sä oot näin varma?
1: Mä itse asiassa tiedän.
2: Sulla on jotain omia pikkulintuja.
1: I might know.
2: Oh my goodness. No, mullakin on aikamoista teetä, nimittäin tämän hetken kuumimmat suhdehuhut. Ja onko tässä nyt manifestoitu meilläkin isosti soitossa olevalla biisillä itselle se tuleva aviomies vihdoin?
1: Ray siis.
2: Ray on bongattu treffeillä. Arvaa kenenkaan.
1: No en mä ikinä voi arvata tätä.
2: Michael B. Jordan.
1: Siis hetkinen, näyttelijä Michael B. Jordan.
2: Näyttelijäkomistus on nyt viimeisimpänä Sinnersissä.
1: Joo, Creedissä.
2: Creedissä, kyllä. Black Pantherissa.
1: Totta, joo.
2: Siis varmaan yksi planeetan haipatuimpia näyttelijäkomistuksia nimenomaan.
1: Didn't see that coming. Mun mielestä aika yllättävä pariskunta.
2: On, mutta nyt kun heitä katsoo yhdessä, niin hän näyttää ihan pariskunnalta.
1: No joo, joo.
2: Mun mielestä
1: joo.
2: Siellä on vähän semmoista naimanaamaa. Hän olisi täydellinen pari, kyllä. Joo. Ja porukka on ihan haipeissa tästä, että no niin, joo, tämähän me halutaan. Mutta heidät on siis pongattu yhdessä huvipuistosta. Losin lähellä on tämmöinen Six Flags Magic Mountain, niin nyt siis 7. päivä. Tuossa perjantaina siellä olivat kuule vuoristoradan kyydissä vierekkäin.
1: Nyt jäädään muuten odottelemaan sitä, että Ray julkaisee jonkun uuden sinkun, missä tulee musavideo, missä Michael B. Jordan on myöskin mukana.
2: Niin, kunhan tämä nyt ei ole mitään promoa ja PR.
1: En usko.
2: Minäkään. Jotkut lähteet hän väittää nyt, että hän on käynyt nyt illallisilla tässä aikaisemminkin ja että oikeasti pitäisivät tosi kovasti toisissaan. Toki jotkut sitten väittää, että kyseessä olisi vaan kaverusten yhteinen huvipuistopäivä.
1: En usko.
2: Ei, kukaan ei mene kaverinkaan tolla lailla huvipuistoon. Tämä on

0: Sappe, Sabrina Carpenter, Espresso Energillä. Allu ja Riikka täällä studiossa kuuteen saakka ollaan.
1: Vielä hetki, mennään loppusuoralla.
0: Ja guilty pleasureita on saanut tiputella meille tämän päivän. Ja nyt siis, koska me ollaan sanottu nyt niin monta kertaa tässä, että guilty pleasureita, ja porukka ymmärtää tämän väärin. Siis mikä guilty pleasure sulla on kotona, kun kukaan ei näe, mitä sä teet yksin?
1: Vähän semmoinen pikkupahe, että se tuntuu jopa vähän laittomalta, ja sitä ehkä haluaisi kaikille huutaa ja kertoa, että mä teen tällaisia juttuja kotona, kun te ette näe.
0: WhatsAppiin voi laittaa viestiä 050501719 ääniviestejä. Meillä on palkintona täällä Energy Flip-floppeja, tämmöisiä upeita, ihan uusia Energy-sandaaleita. Ja tämmöinen viesti tuli.
2: Mun isoin guilty pleasure on ehdottomasti krapula-aamuisin tuksuvideot. Ja sen jälkeen kuuman suihkuun ja mehuja mukaan.
1: Tämä on täydellinen esimerkki guilty pleasureista. Kyllä noista. Näin tämä tehdään.
0: Tuosta lähtee flip-flopit kyllä todellakin. Mä tajusin, että hei, kaikki tommonen niinku hömppäpömppä, mitä tulee katsottua. Siis kaikki, niinku, niin sehän on ihan vähän guilty pleasure.
1: Mä tajusin, että mullahan on kans TikTokista nämä hedelmäpettäjävideot.
0: Ai niin, sä katsot
1: niitä? Niitä kohdilla tehdyt hedelmät, jotka pettää toisiaan.
0: Mä oikeesti ilmoitan sut jonnekin avohoitoon.
1: Älä, kun tää oli safe space. Täällä saa kertoa.
0: Täällä saa, joo.
1: Et ilmoita mua yhtään minnekään.
0: En ilmoita yhtään minnekään.
1: Annat mullekin släbärit.
0: Joo, no sulle löytyy täältä släbärit. Hei, Self-Aware Temper City heti seuraavana. Ja Lady Gaga, Abracadabra, tulos Energyllä.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
4: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Energillä soi.

0: Lady Gaga, Abracadabra lyö vähän niin kuin pakettiin tätäkin tiistai-iltapäivää Energyllä.
1: Tästäkin selvittiin, mutta nythän on isoin urakka sit vielä edessä ainakin mulla itellä.
0: Mitä sä teet?
1: Mun piti eilen aloittaa arkeen paluu oikein rytinällä, käydä ruokakaupassa, purkaa matkalaukut.
0: Et muuten varmaan aloittanut.
1: Yhtään mitään. Katoin sen off-kampuksen ekasta jaksosta vikaa jaksoa, niin tänään mulla on sitä oikeasti kaikki edessä.
0: Imasku mennessä.
1: Imas oli hyvä sarja ja joo, nythän mun päässä pyörii vaan ihanat jääkiekkoilijapojat.
0: Ne, ihan kun ne ei olisi ennen pyörinyt.
1: Ei ne oo.
0: Joo.
1: Mut kun toihan on täyttä fiktiota toi sarja, eihän ne oikeesti oo ihania.
0: Meillä pyörii tällä hetkellä ensitreffit alttarilla Australia.
1: Jengi
0: on TikTokissa oikeesti huutanut, että on kaikkien aikojen paras reality.
1: Se on. Ja itse katoin ton kauden, mikä teillä nyt on meneillään se uusin, niin tossa kesälomalla kuule aikapäiviä sitten.
0: Ai sä tiedät ihan kaiken.
1: Tiedän kaiken. Varo vaan siellä on plot twistejä luvassa.
0: No ihan varmasti.
1: Mut tänään oikeesti ei voi vaan katsoa sarjaa. Nyt mun ei pidä mitään uusia sarjoja löytää itselle, vaan meen ruokakauppaan.
0: Niin, jotain hyvä. Ei, no mä oon vähän sille, siis mun on jotenkin
1: niin kuin herkkuhyllylle vaan.
0: Ja sit kun sä meet ruokakauppaan, koska Riikka asuu kantakaupungissa, niin et onko se niinku semmonen, että se on yksi kassillinen jotain ruokaa? Et sä et mene ikin semmoseen niinku oikeesti isoon markettiin.
1: Eihän hyi kauhean, eihän mä sais kannettua niitä ostoksia niin, kanssa, että eksyisi sinne kauppaan. Ei siinä mitään järkeä, mutta jos nyt ees jotain perustarpeita, tiedäks kahvimaito, aamupuuron höysteet, kaikki tällaiset.
0: Katsotaan niin huomenna oot hakemassa lounasta taas
1: tuolla kerrasta. Niin, katsotaan vaan.
0: Girls, Harry Styles tähän loppuun. Me hypätään taas huomenna ihan tuttuun tapaan kello 14. Tänään itse asiassa oltiin ainoat, jotka oli lähetyksessä,
1: niin,
0: koska nousi aina oli kipeänä.
1: Toivotaan, että huomenna saadaan Noude backiin jo.
0: Ehkä Noude backiin huomenna. Ja meillä on tosiaan niitä Energy flip-floppeja, eli niitä sandaaleitkin vielä jaossa, niin jos sulla on jotain tunnustettavaa, kaikki speksit löytyy tuolta meidän IG-storista.
1: Joo,
0: niin kannattaa
1: katso sieltä
0: kurkimassa.
1: Huomenna sitten taas palkitaan.
0: American Girls, Harry Styles ja meidän puolesta kiva tiistai-illan jatkot. Huomiseen, moi!
1: Ciao.

0: Energy.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän

0: Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Datapäivät viikon.
7: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
7: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Energy.
1: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Tämmöstä tähän väliin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
3: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
10: Datapäivät veikon.
11: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Ootko sä varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
5: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannu risteilyä.
3: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Katse eteen ja suu vielä ylöspäin.
8: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras. Valitse turva.
9: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi

0: kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: No, mitäs meni päivä?
19: Ihan hyvin.
18: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
19: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
20: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegenä 4.95.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuhilloon. 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
12: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
8: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
10: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy.
1: Sun terveyttä, jos olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
1: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Energy. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Energy. Oh. Karhu!
3: You're late. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pieni.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Energy. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Energillä

0: Energy.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Energyllä soi.

0: Energy.
1: 8 Drums, Stephen Clark, and yours truly, Mr. WW.

0: Energy.
1: Sun terveyttä, jos olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
5: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.